0: 계좌
1: 아모웨
0: 개치케 난라 캡소
2: tene samle linge cho chiji xu bie song xie ti xie me ge san yu zhen la ne dan nan bie ge san la xi bie zhe xi dim zhe cun bie song xie ti ki xie ti ci duo ji gen chen la ne chi na pu ta dang de qin qu zhu la ne zam na xia

0: 깨자
1: 아모웨
0: 깨치 깨난라 캡소
2: tene shamle linge cho chiji shubie songse thi shema ge san yu zhen la ne da nan bie ge san la shi bie zhe xi dim zhe cun bie songse thi ki xie thi ci duo ji gen chen la ne chi nan pu ta dang de qin qu zhu la ne zam na xia